0: Du skal høre mye.
1: Ja, hva er det du har valgt den?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

Ny telefon, fake love. Ny kangol, fake love. Fake love. Fresh nye sko, men det er fake love. Har ikke nok mot til et break up. Men jeg trenger det.

Kamera, kamera, kamera, kamera 1984, slapp av. Bare OnlyFans som får se oss ta. Se på meg når jeg spiser deg.

0: på noe lenge, si, så si.
1: Øy, jeg sier fuck og tar det elektroniske, sier Habib de ender med kjær, det der stender er sjofik. Sier fuck ikke mye typiske leier da, ser jeg noe ingen andre har da, jeg trenger det. Jeg så antisosial

0: skal høre mye.
1: Ja, hva er det du valgte?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

0: Hallo?
1: Hei på deg. Jeg har fått klem, bli klein og luftsjekk maske. Avstand hjelpes meg, er jo forståelig. Herregud, er jo grei.

Du går under radaren, og jeg er plutselig invadert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg er så sinnssykt fascinert. Jeg er vel langt under svaret, men jeg tror det inneholder deg. Jeg lengter etter noe, eller rettere sagt noen jeg kan leve med for alltid. Eller bare et sekund, selv om det er farlig. Senk i garden ned, for du har

Snarlig min jente, vil du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse hjemme til pappa din. Snarlig min jente, vil du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse hjemme til pappa din. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Men nå har jeg funnet meg en som stander meg bi, som stander meg bi. Så nå kan du reise med rumpa di.

0: kanten når du dyttet meg. Ikke en kommode, men du skuffet meg. Siktet meg i pannen, og så dykket jeg. Rett før at du brant meg, men jeg slukket deg.
1: Tror du trenger noe brannslukningsapparat her ute, eller?
2: Hva gjør
1: du nå? Du vet jo hva faen jeg går i. Jeg var allerede klar, ikke?